0: ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਈਵ from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Main nahi kach ho nahi, kach aay na mora, avsar lajja rakh le, सदना जन तोरा। भगत सदना जी भक्ति काल दे दौर दे च ही सिंध प्रांत हाल पाकिस्तान दे च पैदा होए। पेशे तो आप कसाई सन, रोज बकरे वढ़ के ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਵੇਚਣਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਕਠੋਰ ਕਿਰਤ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ? ਇਤਨੇ ਕਠੋਰ ਪੇਸ਼ੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੋਮਲ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸੇਰ ਦੋ ਸੇਰ। ਤੇ ਸਦਨਾ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਬੱਕਰਾ ਮੈਂ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਾਸ ਬੇਕਾਰ ਜਾਏਗਾ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੱਢਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਤੇ ਬਈ ਬਾਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਬਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੈਸੇ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਹੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦੇ ਚੋਂ ਦਇਆ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ, ਇਸੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਚੋਂ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਫੁੱਟਿਆ। ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੜਪੇਗਾ। ਬੱਕਰਾ ਛੁਰਾ ਹੱਥੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕਠੋਰ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੰਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਭਗਤ ਵੀ ਕਸਾਈ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਇਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੁਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਕੀ ਕਾਤੀ ਸੱਚ ਸਭ ਸਾਰ, ਗਾੜਤ ਤਿਸਕੀ ਆਪਰ ਆਵਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਖ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਛੁਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਉਸਦੀ ਗਾੜਤ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣ ਧਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਕੀ ਕਾਤੀ ਸੱਚ ਸਭ ਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੋਹਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਧਾਰ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਛੁਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਐਸਾ ਛੁਰਾ ਜੇ ਚਲਾਈਏ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਐਸਾ ਛੁਰਾ ਜੇ ਚਲਾਈਏ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਨ ਤੇ ਜੋ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸਕਾ ਕੁੱਠਾ ਹੋਵੇ ਸੇਖ, ਲਹੂ ਲਭ ਨਿਖੱਥਾ ਵੇਖ। ਅਗਰ ਇਸ ਛੁਰੇ ਦਾ ਕੁੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਨ ਹੋਵੇ ਤੋ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ? ਲੋਭ ਦਾ, ਵਿਕਾਰ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਟਪਣੇ ਦਾ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ کہ جو اپنے من نو ذبح کرن دے وچ اسمرتھ ہوئے نے وہ باہر ذبح کرن دا کم کردے نے. جو اپنے وکاراں نو قتل نہیں کر سکے وہ سنسار نو قتل کرن دی کوشش کردے نے. جو اپنے من نو نہیں مار سکے وہ دنیا نو مارن دی کوشش کردے نے. باہروں کوئی مارن دی کوشش کرے وہ دشٹ ہے, ظالم ہے, پاپی ہے. پر کوئی اپنے من نو اپنے وکاراں تے گناہاں نو مارن دی کوشش کرے وہ سنت ہے, وہ بھگت ہے, پوجنیت ہے, پونیت آتما ہے. اس طرح دی پونیت آتما سندھ دے وچ پیدا ہوئی جس کا نام ہے بھگت سدنا. عام اتہاسکار کہندے نے کہ آپ دا پچھوکڑ اسلامی گھرانے نال سمبندت ہے. گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے وچ کچھ بھگت ایسے نے جو مسلمان نے, بابا فرید, سدنا, سین, بیکھن اتیادک. اے بھگت مسلمان گرانیاں نال سمبند رکھتے ہیں, لیکن جد خدا دا نور اندر پرگٹ ہوئے تا منک اس بھاونا تو اچھا اٹھ جاندہ ہے کون ہندو کون مسلمان. نہ ہم ہندو نہ مسلمان, ال ہے رام کے پنڈ پران, اے شریر اللہ دا ہے, اے پران رام دے نے. تو ایسا پرش اللہ دی دھن الاپن وچ رام دے گیت گان وچ سنکوچ نہیں کرے گا. یہ سارے بھگت بڑے فراغ دل, روشن ضمیر, روشن دماغ ہوئے نے. اور انہاں بھگتاں وچوں بھگت سدنے جی دا وی اپنا ایک خاص استھان ہے. گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج وچ آپ دا ایک بڑا ہی پاون تے فلسفے نال پورت ایک شبد ہے جس دیاں استھائی پنکتیاں نے تو گن کہا جگت گرا جو کرم نہ ناسے سنگھ شرن کت جائیے جو جم پگ گراسے. سارے دیش وچ کرم سدھانت دی بڑی چرچا ہے اور آخر سب کچھ کرما تے ہی نبڑتا ہے. جیسے کوئی کرم کرتا ہے ویسے کوئی خدا پھل بھوگتا ہے. بھوگے بنا کرم ناس نہیں آتے. بھارت دا دھارمک چنتن, بھارت دا دھارمک درشن بس اس وچار تے کھڑا ہے. جے کرم کچھ ہویا ہے تے بھوگے بنا اس نے نسنا نہیں. جے کرم کچھ کیتا ہے تا او دا پھل جھولی وچ پانا ہی پائے گا. بھگت سدنا جی تو چونکہ کچھ کرم ایسے ہوئے نے کسائی سن, زندگی دا بیشتر حصہ ماس ویچدیاں لنگیا, جیواں نوں ذبح کردیاں لنگیا, تے جو ہن اس طرح دے پرش دے سامنے اے وچار رکھو کہ کیتے ہوئے کرماں دا پھل تے بھوگنا ہی پائے گا, پھر ایک خیال پیدا ہوندا ہے ایشور دی بندگی دا کی مطلب ہے, پھر او دی عبادت دا کی مطلب ہے. تو ایک گلے دے روپ وچ بھگت سدنا جی کہندے نے تو گن کہا جگت گرا, ہے جگت دے گرو, اے جگت نو پریرنا دین والے پریپورن پرماتما, پھر تیرے وچ کی گن ہے کہ تیری بندگی کردیاں ہویا وی جے میں کرماں دی مار بھوگنی ہے تا پھر تو گن کہا تیرے وچ گن کی ہے, پھر تے کوئی گن نہیں رہ گیا, پھر تیرے کول آن دی لوڑ کی پی گئی. تو گن کہا جگت برا جو کرم نہ ناسے سنگ شرن کت جائیے جو جم پگ گراسے. شیر دی شرن وچ جائیے تے گدڑ کھا لوے, گدڑ چپٹا مار کے ناش کر دے وے, تو پھر شیر دی شرن وچ جان دی لوڑ کی ہے. پربھو دی شرن وچ جائیے, او دی بندگی کریے تے کرما دی مار سہارنی پی جائے, تو پھر بندگی دا پھل کی ہے, عبادت دا پھل کی ہے. گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے لکھ مڑیا کر اکٹھے ایک رتیلے بھائے, لوکا مت کو فکڑ پائے. لکھ مڑیا کر اکٹھے ایک رتیلے بھائے, اے بندے متا کدرے بھلے کھچ تو پے. لکھا من لکڑیاں ایک چنگاری نال بسم ہو جاندیاں نے. رنجک ماتر نام دا جا سرت شبد دی کاگرتا نال کیتا ہویا جا لکھاں زندگیاں دے پاپ دھو دیندا ہے, انت جنماں دے پاپ ساڑ کے راکھ کر دیندا ہے، سوا کر دیندا ہے۔ یہ نام دی برکت ہے، یہ نام دی مہما ہے، یہ نام دی طاقت ہے۔ تو بھگت سدنا جی مہاراج کہندے نے، آپ پرانک پرسنگ سامنے رکھدے نے، نرپ کنیا کے کارنے ایک بھیا پیکھ داری، کامارتھی سوارتھی واقعی پیل سواری۔ بشنو جیسے کپڑے پہن کے، بشنو دا ہی روپ دھارن کر کے، ایک وکاری ایک کامارتھی بشنو دا روپ دھارن کر کے ایک راج کنیا نو ٹھگن لگ گئے، اور روز اس کنیا نو پربھاوت کرتا ہے۔ ایک دن گیت گا رہے سی پربھو دے، جڑ گیا، جڑدیا ہی پکھنڈ ختم ہو گیا، جڑدیا ہی پیک اتر گیا، جڑدیا ہی خیال آیا جی میں باروں وشنو بنیا تے ہن مینوں اندروں بننا چاہیے۔ ضمیر دی آواز آئی، وشنو دا تے روپ بنایا، وشنو دا تیرے کول من نہیں، دیوتے دی توں کایا بنا لئی پر دیوتے والی تیرے کول ضمیر نہیں ہے۔ ایسا آتما نے جھنجوڑیا، ایسا پربھو دا گیت گایا کہ واہ کئی او وشنو ورگا ہو گیا، وشنو جیسا پاون، وشنو جیسا پویتر۔ تو بھگت سدنا جی کہندے نے، کامارتھی سوارتھی، اوتے کامنا نال بھریا ہویا سی، اوتے سوارتھ نال بھریا ہویا سی، اوتے دنیاوی پدارتھاں وچ لبڑیا ہویا سی، تے اس سب کچھ نو سامنے رکھ کے انہیں بندگی کیتی، انہیں نام جپیا، تے ہے پربھو تو انہوں بھی رس دے دیتا، تو انہوں بھی سکون دے دیتا، تو انہوں بھی چین دے دیتا۔ نرپکنیا کے کارنے ایک بھیا بیک داری، کامارتھی سوارتھی واقعی پیش سواری، تو گن کہا جگت گرا جو کرم نہ ناسے، سنگ سرن کت جائیے جو جم پگ گراسے۔ اگاں چل کے بھگت سدنا جی کہنے، ایک بوند جل کارنے چاترک دکھ پاوے، پیاسا ایک بوند لئی تڑپدا پھرے، ایک بوند دی منگ کرے بھی کسے طریقے نال ایک بوند پانی مینوں کدھروں ملے۔ اور حقیقت ہے کہ پانی دی قدر پیاسے نوں ہے، بھوجن دی قدر بکھے نوں ہے، کپڑے دی قدر ننگے نوں ہے، اولاد دی قدر بے اولادے نوں ہے، کہ انج کہہ لئیے پرماتما دی قدر بھگت نوں ہے۔ جس دے اندر بھگتی بھاونا پیدا ہوئی ہے، ایک بوند جل کارنے چاترک دکھ پاوے، ایک بوند دی خاطر پیاسا چاروں پاسے تڑپے تے دکھ پراپت کرے، ہر پاسے دکھی ہوئے، پران گئے ساگر ملے فن کام نہ آوے۔ تڑپ تڑپ کے اس نے پران دے دیتے نے، تے ہن ساگر اسنوں ملے، ہن دریاواں دے دریا پانی دے اسنوں ملن، کیڑے کم دے۔ دراصل سدنا جی یہ کہہ دین کہ موقع اتے جو کرم کم سریا نہیں، بے موقع کم دا کی مطلب؟ پیاسا تڑپ کے مر گیا تے ہن پانی ملے، کیڑے کم دا؟ عام دھارمک دنیا وچ کہا جاندا ہے کہ پرماتما دے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، پر میں اپنے ڈھنگ نال سوچا نہیں، دیر ہی اندھیر ہے۔ اگر دیر ہو گئی تو پھر اندھیر ہے، اگر دیر ہو گئی تو نراشا پیدا ہو جاتی ہے، اگر دیر ہو گئی تو وشواس اٹھ جاتا ہے۔ میں ایسا سمجھنا پرماتما دے گھر دیر بھی نہیں، جیسے اگ وچ ہاتھ پائیے اسی وقت ہاتھ سڑدا ہے، جیسے پھلاں کول بیٹھیے اسی وقت مہک ملدی ہے، جیسے برفانی پہاڑ ہمالیہ دے کول بیٹھیے اسی وقت ہی جو ہے ٹھنڈ ملدی ہے۔ اسی طریقے نال شبھ کرم کریے اسی وقت پھل ملتا ہے، اشبھ کرم کریے اسی وقت پھل ملتا ہے۔ شبھ کرم منک نو کھیڑا دیندا ہے، سکون دیندا ہے، شانتی دیندا ہے، خلاص دیندا ہے، اشبھ کرم من بے چین کر دیندا ہے، پیڑت کر دیندا ہے، میلا کر دیندا ہے۔ یہ تے تت چھن پھل ہے پربھو دے دربار وچ، دیر بھی نہیں، کیونکہ دیر بھی اندھیر ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ شری سدنا جی کہندے نے، ایک بوند جل کارنے چاترک دکھ پاوے، प्राण गए सागर मिले फुन काम ना आवे, प्राण जो थाके फिर नहीं कैसे बिरमाऊं। भई हुण मेरे प्राण टुटन लगे ने, श्वास टुटन लगे ने, ते तू बोणे ना, तू मददगार ना होवे, तू सहायक ना होवे। प्राण जो थाके फिर नहीं कैसे बिरमाऊं, बूढ़ मुए नौका मिले कहो काहे चढ़ाऊं। डुब गया मैं, ते हुण तू नौका भेजी है, दस हुण कौन बैठेगा उस नौका ते। डुब गया गला ते, गर्क होण वाला गर्क हो गया, हुण नौका किड़े कम दी। दरअसल वक्त सिर प्रभु बोलदा है, वक्त सिर ही वो सहायक होंदा है। और सतगुरां दी बाणी कहिंदी है, अचिंत कम करे प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा, जिन्हां नूं हरी दा नाम प्यारा लगदा है, जो हरी नाल जुड़े होने, उते मंग भी ना करन तां वी अचनचेत प्रभु उहनां दे कम सवार छड़दा है, उहनां दे कम सिरे चाड़ देंदा है। और ऐसा भगतां दा अनुभव है, ऐसा ने भगतां ने अपनी जिंदगी दे विच देखिया है कि जिस कम बारे सोचिया भी नहीं कि हो सकदा है, वो भी हो जांदा है। अचिंत कम करे प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा। तो भगत सदना जी कहिंदे ने, प्राण गए सागर मिले फुन काम ना आवे, या डूब मुए नौका मिले कौ काए चढ़ाऊं। मर गए, डूब गए, हुण नौका मिली ते केड़े काम दी। अखीर विच आप कहिंदे ने, मैं ना ही कछ हो नहीं, कछ आए न मोरा, अवसर लज्जा राख ले सदना जन तोरा। हे प्रभु, समय सिर लज्जा रख ले। वाकई भगतां नूं ते परमात्मा ही जो है लज्जा रखण वाला है, ईश्वर ही उन्हां दी लज्जा रखण वाला है। प्रभु जू तो कैलाज हमारी, नीलकंठ नर हर नारायण, नील बसन बनवारी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे, हे प्रभु तू ही मेरी लज्जा रख, तू ही मेरी लज्ज दी पाल कर। तो श्री सदना जी कहिंदे ने, समय सिर मेरी लज्जा रख, समय सिर मेरा काम कर, वक्त सिर मेरा काम कर। सारी रात मैं तड़पदा रहा रोशनी ले, घर विच मेरे चानना होवे, दीवा जले ते दीवा ना मुयसर होवे, तेल ना मिल सके, दीवा ना मिल सके, ते सवेरे सूरज चढ़िया ते तू दीवा देवे किड़े काम दा, ओ मेरे किस काम दा। दरअसल वक्त सिर जो मदद है वो ही मदद है, बेवक्ती मदद बेमैनी हो जाती है। इस वास्ते ये जिहड़े शब्द जुड़े हुए ने ईश्वर दे नाल, कि उहदे घर विच देर है अंधेर नहीं, दरअसल बेमैनी है। अगर देर हो गई तो फिर अंधेर हो गया। भगत सदना जी दे इस शब्द विच इस तरह दे भाव प्रगट हो रहे ने, और आप साफ कह रहे ने कि हे प्रभु, जे कर्म सिद्धांत मेरे ते लागू होया ते वाकई मैं कर्मां दी मार भोगनी है, तो फिर मैं समझांगा तेरे च गुण की है। फिर तो गुण कहा जगत गुरा जो कर्म न नासे। भारत दा सारे दा सारा जिहड़ा चिंतन है वो कर्मां दे खड़ा है। पर थोड़ा जिहा सोचिए, पहले मनुख सी कि पहले कर्म सन? अकर कीते होए कर्मां करके जन्म है, कीते होए कर्मां करके मनुख दुखी है। तो सवाल पैदा होता है, पहले कर्म सन कि पहले मनुख सी? ये तो सवाल ऐसा होया, फिर पहले मुर्गी सी कि पहले अंडा सी? आखिर गल इत्थे ही आउंदी है, नहीं प्रभु एक तेरी लीला है, एक तेरा खेल है, ना कर्म पहले ना मनुख पहले, जैसे तू चाया वैसा जो है संसार साज देता है खेल, ते इस तो बाद तू कुछ विधान बनाए, लेकिन ए विधान भी ऐसे ने कि तेरी एक मौज, तेरी एक मस्ती। अगर कोई भगत प्रार्थना करे, निम्रता सहित जोदड़ियां करे, ते तू उसके जन्मा जन्मांतरां दे कर्मां नूं धो देना, छिन दे च उसनूं चैन दे देना, छिन दे च उसनूं शांति दे देना। तो भगत सदना जी दा पावन पवित्र वाक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर दर्ज है, और पाठक जन बड़ी श्रद्धा नाल पढ़ के بہت وڈا گیان لیندے نے۔ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج ایک ایسے خزانے نے جہدے چ گرو نانک دیو جی مہاراج دی بانی ہے، گرو انگد دیو جی مہاراج دی بانی ہے، گرو امرداس گرو رام داس جی تے گرو ارجن دیو جی مہاراج دے گیت نے، گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دا بیراگ دے نال بھریا ہویا کلام ہے، اتھے انیکاں بھگتاں دیاں بانیاں نے۔ اج تک روحے زمین وچ ایسا نہیں ہویا کہ کوئی دھارمک گرنتھ اودے چ انیک ویکتی بیٹھے ہو، ایک کوئی ہے ایدے چ انیک ویکتی بیٹھے نے۔ دھارمک گرنتھ صرف ایک بھاشا دے چ ملدے نے، گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج ایک بھاشا دے چ بھی نہیں نے۔ اے بھگت وکھ وکھ پرانتاں دے نے تے وکھ وکھ بھاشاواں دے چ پربھو دے گیت گاؤندے نے، پربھو دی جو ہے استتی کردے نے۔ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دا پاٹھ کرن والا متسبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جدو فرید نو پڑے گا اللہ دی دھن نکلے گی، اور جد جے دیو نو پڑے گا وہ گوبند گوبند کہنے تے مجبور ہوئے گا، نام دیو نو پڑے گا تے اودی رسنا چ نکلے گا ای بے بیٹھل او بے بیٹھل، بیٹھل بن سنسار نہیں، تھان تھنتر پرنوے ناما پور رہو تو سرب مہی۔ اور اسی طریقے نال جد کبیر نو پڑے گا تو پھر وہ ست نام دا رٹن کرے گا، غرض کے اے سارے بھگت وکھ وکھ ناماں نو جپدے نے، وکھ وکھ بولیاں بولدے نے، وکھ وکھ انہاں دا چنتن ہے، پر ساریاں دے اندر ربی رس جیڑا ہے وہ اکو ہے۔ تے گرو نانک دیو جی مہاراج دا سدھانت ہے آئی پنتھی سگل جماعتی من جیتے جگ جیت، ساریاں نو نال لے کے چلنا تے ساریاں دے نال چلنا، بس گرو نانک دا یہی آئی پنت ہے، یہی سرمور پنت ہے۔ تے گرو بابے نے اے پرتکش روپ دے پرگٹ روپ دے کر کے دکھایا، سارے بھگت آپ دے نال چل رہے نے، آپ انہاں بھگتاں دے نال چل رہے نے۔ جد کبھی سنسار وچ ایسا خیال پیدا ہویا کہ ساری دنیا دا دھرم ایک ہونا چاہیے، کیونکہ چنتک ایسا کہہ رہے نے کہ ساری دنیا دی راجنیتی ایک ہونی چاہیے تاکہ دنیا دے خون خرابہ بند ہوئے، تے چلو من لینے آ ساری دنیا دی راجنیتی ایک ہوئے، لیکن خون خرابے وکھ وکھ دھرماں کر کے بھی ہوئے نے، وکھ وکھ مذہباں کر کے بھی ہوئے نے۔ پھر خیال آئے گا کہ ساری دنیا دا دھرم ایک ہونا چاہیے، تے اے دے نال خیال پیدا ہوئے گا کہ ساری دنیا دا دھارمک گرنتھ بھی ایک ہونا چاہیے، تو گرنتھ وہی کسوٹی تے پورا اترے گا جے جے ساریاں بھاشاواں ہون، سارے ورن ہون، جے جے اللہ دے گیت ہون، جے جے رام دی دھن ہوئے، جے جے مدسودن دا وی ذکر ہوئے، جے جے مادھو دے وی گیت ہون، اور جے جے واہگرو دی صفت و صلا ہوئے، جے جے کرتار دی وی دھنی ہوئے، غرض کے انت نام ہون، تے انت ناما بارے اے وچار ہوئے کہ بلہارے جاؤں جیتے تیرے نام ہیں، تو اس سدھانتک کسوٹی دیتے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج پورے اتر دینے۔ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج نے انہاں بھگتاں نو اپنے وچ تھاں دتی ہے جنہاں بھگتاں نے دھندے نو دھرم بنا دتا سی۔ کبیر کردے تے دھندا نے، پر انہاں دے دھندے دے چوں دھرم دی سگندھی ہے۔ نام دیو کردے تے دھندا نے کپڑیاں نو چھمبن دا، پر انہاں دے دھندے دے چوں دھرم دی مہک ہے۔ اسی طریقے دے نال رودااس کردے تے دھندا نے جتیاں گنجنا، پر انہاں دے دھندے دے چوں وی دھرم دی تے ملن ساری دی خوشبو ہے، سگندھی ہے۔ اسی طریقے نال شری سدنا جی کردے تے دھندا نے، کسائی نے ماس ویچنا انہاں دا دھندا ہے، پر اے دھندا وی دھرم بن گیا۔ کسائی دے دھندے دے چوں وی کوملتا پیدا ہو جائے، ایک عجوبہ ہے۔ بھگت دی سوچنی نو جو ہے داد دینی پے گی، دھارمک مندر دے بیٹھتے ہویاں جے منک دے اندر کوملتا نہیں پیدا ہوئی تے کہنا پیدا پے گا کہ اس بندے دا ہردا بہت کٹھور ہے، تے کسائی دی دکان دے تے ماس ویچدے ہویاں جے دے اندر کوملتا پیدا ہوئے گی، سمجھ لینا چاہیے کہ اے بندہ اتینت سوکشم سوچنے والا ہے، یہ بدھ باریک ہے، تے جی آتما نہ دروے انہوں پرماتما دا ملاب بڑا اوکھا ہے۔ انک جتن کرے آتم نہیں دروے، ہر درگے کو کیسے گوے۔ جی آتما دروی نہیں، جی آتما کومل نہیں ہوئی، جی دا من اجے تک ٹھوس ہے، उस लई परमात्मा दी प्राप्ति करनी बड़ी कठिन है, बहुत कठिन है। कई दफा देखण दे चाह आंदा है कि बड़े बड़े धर्मात्मा बंदे भी कसाई ने, दूसरे नूं चोट पहुंचाण लगे आ संकोच नहीं करदे, चाहे वह चोट जहनी होवे, शरीरक होवे, आर्थिक होवे, किसे भी तरीके दी होवे, चोट पहुंचाण तो बाज नहीं आउंदे। और ऐसा दिसदा है कि बड़े बड़े धार्मिक भी कसाई ने, पर सदना कसाई होंदा होया भी भगत है, वो कसाई होंदा होया भी धार्मिक है। वो बाहरों ते पेशे च कसाई सी, पर अंदरों हिरदा उसका अत्यंत कोमल, मिलनसारी दे जज्बियां नाल भरे होया, प्रभु गीत दे नाल जो है परे होया। ते भगत प्रेरणा दे रहे ने कि कोई भी पेशा होवे, कोई भी किरत होवे, परमात्मा दी प्राप्ति दे च बाधा नहीं बनती। चाहे वह किरत कपड़े बुनना होवे, चाहे वह किरत जुतियां गनना होवे, चाहे वह किरत मांस वेचना होवे, ते चाहे वह किरत कपड़िया नूं छिंबना होवे, चाहे वह किरत दुकानदारी दी होवे, कोई भी किरत कीर्ति दे च बाधा नहीं खड़ी करती। कोई भी धंधा धर्म दे च दीवार नहीं है। ये एक भावना है जिहड़े कहिंदे ने की करिए, धंधे तो वेल मिले ते धार्मिक बणीए, की करिए कम धंधिया तो ही वेल नहीं मिलती, किवें भजन करिए, किवें बंदगी करिए। और वह कहिंदे ने धंधा दीवार की तरह खड़ा हो गया। ते भगत कहिंदे ने धंधे नूं ही धर्म बना लो, धंधे नूं ऐसा समझो कि ये प्रभु की तरफों दित्ती हुई सेवा है, सेवा करने आ। धंधा सेवा बन सकता है, रोटी ते हर एक ने खानी है। तो जब धंधे विच भी कोई ऐसी भावना जोड़ लैंदा है कि मैं कपड़े बुन लैं और ये सेवा करने आ, जगत का नंगेज ढकना है, जगत के पैरों च जुत्ती पवानी है, जगत नूं सुख देने ने, जगत नूं आराम देना है धंधे दे राही, तो धंधा भी धर्म बन जाता है। ते धार्मिक मनुखां तो भी जे किसी नूं चोट पहुंचे तो ऐसा धर्म भी वास्तविक धंधा है, उस धंधे की जो है बदबू है। भगत सदना जी धंधिया दे चों बड़ा कठोर धंधा करते ने। अमृत वेले उठ के दो चार बकरे रोज जबा करने ते सारा दिन मांस वेचना, पर कमाल की गल इस धंधे दे चों भी धर्म की इतनी उज्जवल महक पैदा हुई। आपने सिंध प्रांत दे च थां थां ते भ्रमण करके लोगां नूं खुदा दे नाल जोड़िया, जीवां नूं परमात्मा दी धुन दे नाल जोड़िया। जद एक फुल खिड़ पैंदा है महक वंडन लग पैंदा है, जद एक दीवा जल पैंदा है रोशनी वंडन लग पैंदा है, जद किसे हिरदे विच आत्म प्रकाश हो जांदा है वह चानना वंदन लग पैंदा है, वह सुख चैन वंडन लग पैंदा है, वह आनंद वंडन लग पैंदा है। और यह वंडना उस तों सुते सुत आउंदा है, अपने आप हुंदा है। जैसे फुल दे चों सुगंधी दा निकलना, दरअसल उस दे च महक दा अदक होना है। इस वास्ते डुल डुल के वो बार पई पैंदी है। भगत दा हिरदा इतना आनंद नाल भर जांदा है, इतना गुणा नाल भर जांदा है, इतना शांति ते चैन नाल भर जांदा है कि वो डुल डुल के बार पैंदा है। सदना जी भगती भाव विच ऐसे लीन होए और अध्यात्मक गुणा नाल ऐसे भरपूर होए, थां थां ते भ्रमण करके इन्हां ही गुणा नूं वंडदे रहे, इसी सच्ची दौलत नूं वंड वंड के जगत नूं अकाल पुरख दे नाल जोड़दे रहे। अनेकां भगतां दे चों गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च इक ए सदना कसाई पेशे दे च ए भी भगत है, इसका भी कलाम है, और इसका कलाम भी रहिंदी दुनिया तक अध्यात्मक शांति वंडदा रहेगा।
3: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
4: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.
5: के अंदर हमारी सरकार आ गई 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी
6: है। या सो द मुसिया बेबी या
7: मर्सी।